Ibu ye rangka saya be cula ya se be tuhuna kaya takuna raja suin kare jabe